Охранда температура плюс 4 градуса на холочах до зарея. Температура тюбенейшек, хава температура со суоначах. Бу жейнен интюбен температура сада булырган мемкин. Хэм инде шуның белән җәй тәмамланырга да күп калмый. Хэм дуслар, инде безнең яңгырлар, димәк, тотырыксыз һаватар саклана, температура фоны түбәнәюен дәвам итә. Менә фаразлар шундый ярак безнең җәй, безнең матур көннәре. Димәк, инде артта калып бара. Хәер, җәйебез дә артта калып бара бит инде. Бүген безнең җәйебезнең ахырга яның 13-нче иртәсе, август иртәсе. Пәнҗешәмбе иртәсе, шулай да хәерле иртә дип дуслар әле. Биләр шуагы бар бит әле, без оптимистлар бит инде, шулай бит. We'll be right back.

ойларыбыз да, қанайларыбыз да, ішлеріміз да езгілікке, моторлыққа, гүзәлікке, оңышыларға алып барсын дұстары қосанымыз да. Енді 7 толарға 13 минут, енді ұяны біздің толқынларға қушылушылар бейхисап сізден бей көп кәне. Открыткалар, рәсімлер, құтлаулар, мұнда шешеклер, әй, көміліп қолдым дұстар. Рахмет, яусын, шылай ертәлерігізіне. Иртәнге яхшы кәйеф белән безнең белән бүлешеп уянганыгыз өчен, безгә игътибарлы булганыгыз өчен, һәм сезгә дә иң изге теләкләр 13 август иртәсе пәнҗешәмбе. Иртәсен бергә башлап җибәрәбез дуслар, безнең сулагайлар көн икәнен дә онытмаганнар менә инде әйткән идем, радио тыңлаучыларыбыз якыннарын котлаганнар да әлеге үзенчәлекле бәйрәм белән бүген 13 август халыкара сулагайлар көне дуслар, сәлам юлларга телисе икән, аларны котларга телисе икән, Макс номерыбыз ачык менә. Рәхим итеп 891 Мерсигез 555 915 номеры ярдәмендә юллый аласыз. Беләсез дуслар, элегерәк сулагай булган кешеләр, шулкадәр кыйыр сатылганнар, аларны хәтта эшкә дә алмаганнар икән. Ә хәзер инде сулагайлар әле безнең иң талантлы гениялар булып саналалар. Әйе, әйе, шундый нәрсә дә бар. Һәм сулагайлар арасында бик танылган безнең бик талантлы, хөрмәтле шәхесләребез бар.

0: 8903-230-3030. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волгофинанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Булгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Ландыш Еханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Булгар радиосы велоэстафетасы зур концерт белән тәмамланды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда иртәнге 5-нче яртыдан пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Моннан тыш Әлмәт, Зәй, Лениногорск шәһәрләренә пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы игълан ителде. Шул сәбәпле Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан халыкара аэропортының яңа терминалын әзерлеген карады. Хәзер объектта җиһазлар монтажлана, инженерлык челтәрләре тоташтырыла, шулай ук 4 телетрап монтажланган. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Кабирдә яңа һәм гамәлдәге терминалларны берләштерәчәк, галерея төзеләчәге турында сөйләделәр. Болгар радиосы хезмәткәрләре 11-нче тапкыр велосипедта Иске Болгар җирлегенә барды. Велоэстафета Болгарның мәдәният үзәгендә зур концерт белән тәмамланды. Болгар радиосының башкарма директоры Илфар Каримов әлеге күркәм традиция дәвамлы булсын дип теләкләрен җиткерде.
4: Болгар радиосының Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетасы 11-нче велоэстафетасы дигәнләндә һәм без аны Болгар шәһәренең мәдәният үзәгендә зур концерт белән тәмамладык. Концертта татар эстрадасының популяр артистлары Ришат Фазлиахмәтов, Гөлназ Хәмилсу Шәрипҗановлар, Илгәрәй Шулпан Юсупова, Гөлназ Асаева, Лилия Гыймәддинова, Илья Шәрипов, Рената Т. катнашты. Башта концерт безнең Болгар шәһәренең үзәк мәйданында планлаштырылган иде, әмма дә ләкин яңгыр яу сәбәпле без концертны Болгарның мәдәният үзәгенә күчерергә булдык. Халык бик күп җыелган иде. Мәдәният үзәгендә басып караучылар бик күп булса да, зарланучы булмады. Бар халык дәрәү кубып бердән булып концертны карады. Болгар радиосы алып баручылары белән аралашты һәм һәрберсе яхшы кайф белән өйләренә таралашты. Әлеге эстафетабыз, күркәм традициябыз дәвамлы булсын. Катнашкан артистларга, Болгар радиосы алып баручыларына һәм килгән һәрбер тамашачыбызга зур рәхмәт.
3: Бүген Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе була. Бу хакта Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәнең төп темасы укыту һәм тәрбия, тарихи хәтердән технологик лидерлыкка. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, район башлыклары, мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, мәктәп директорлары һәм башкалар катнашачак. Узган тәүлектә Татарстанның Югары Ослан районында берничә кешенең үлеменә китергән җитди авария булган. Бу хакта Татарстан прокуратурасыннан хәбәр иттеләр. Беренче мәгълүматлар буенча Volkswagen автомобиле ике Lada машиналары белән бәрелешкән. Lada Искрадагы 3 пассажирның гомере өзелгән. Бу машинаның йөртүчесе һәм Volkswagen пассажиры хастаханәгә сатылган. Хәзер прокуратура тикшерү үткәрә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз учан болытлы көн, көндез 18-23 градусқа кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә Сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Киндери Лесная 7, телефон 237 92 02.

0: да молодцы дейді Флорида ханым юллаған бізге. Сургуттан қадар біздің білен бірге болғандар. Эй, даман шылай, жингіл майлаған көбік болды, дұслар. Рахмет, яусын, әліміні. Тілінлегіне қайттық барығызда, енді шүші. Матур біздің марафона біздің, велай стафеті біздің энергетиксін сізге еріштірем. Рахмет, мені бейді сіздің қайырды қада болғанға шылай матур болды енді. Ассаламу алейкум, деп бізге юллаған ертеңгі қайнар сәлемнәрін. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатуху, Дамир абай. Хайырлы иртәләр, Болгар радиосы хезмәткәрләренә, бу аякларына кайнар сәлемнәр юллыйбыз. Бүген мин сезне ял итәрсез дип уйлаган идем. Шәһри Болгарга велосипедта баручыларга мин ял бирер идем сезгә, афәрин генә диясе килеп, киләсе елларда да сезгә тулы составта борынгы Болгар җирләренә велосипедта барырга Раббыбыз насыйп итсә иде. Амин, Дамир абай. Буадан юллаган. Рәхмәт телегездә балдамай, Дамир абай. Амин, шулай дәвамлы булсын. Әле аның форматын тагын да кызыгырак, матуррак итеп үзгәртергә дә насыйп булсын. Бергә дә уйлашыйк әле тагын нинди тәкъдимнәрегез бар, дуслар, менә шушы. Үзенчәлекле мәгънәдә име бер кайда бер илдә җир шарында моңа кадәр булмаган бер генә радиода да бер генә ишмата да булмаган шундый үзенчәлекле безнең иртәнге 5-тән Казан Кремленнән Шәһри Болгарга велоэстафета бу бит инде үзе бер Гиннес китабына кертерләрдә шундый үзенчәлекле чара дуслар әйме мәгънәви яктан да тарихи яктан да бүгенге актуальлыгы ягыннан да аны үстерергә кирәк, тагын да камилләштерергә кирәк. Анда катнашучыларны тагын да арттырырга кирәк, әйбәт аның форматын тагын да үзенчәлекләрәк итеп уйларга кирәк. Юллардагы иминлекне тагын да дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Әй, безнең әле сезнең белән матур эшләребез алда көтеп тора.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Ак Барс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кірі үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шектеген жәмгіяте. УКРН 118-169-0-320. Қазан қырылу екен. 0-2016 жыл.
4: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ланда Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Болгар радиосы велоэстафетасы зор концерт белән тәмамланды. Әхәзер толырақ. Әлмәт, Зәйлин, Нагорск шәһәрләренә пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорқынышы ғамәлдән чыгарылды. Шул ук вакытта республика буенча пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимы саклана. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Моннан тыш республика аэропортларында да очышларга вакытлыча чикләүләр гамәлдә кала. Онлайн табло мәгълүматлары буенча хәзер Казан аэропортында 27 авиарейс тоткарлана. Болгар радиосы хезмәткәрләре 11-нче тапкыр велосипедта изге Болгар җирлегенә барды. Велоэстафета Болгарның мәдәният үзәгендә зур концерттан тәмамланды. Концертка килгән тамашачылар, радио тыңлаучылар үзләренең хис-кичерешләре белән уртаклашты һәм рәхмәтләрен җиткерде.
3: Бик яратабыз сезнең концертларны, елда киләбез. Агында шулай бергә-бергә яшик.
4: Без Токталауылыннан концерт бик матур. Бірейінде күңілдерге май болып ет. Бік мәт яқшы, жырларын яратабыз, яттан білебізінде башылық.
5: Бік әйбәт болды концерттігі, шастыра келігіз бізге жаным кәм. Радиотыңымыз бік яратып, бақчада да, үдәді әгіл радио білем. Сен сау болдық, шылай бірге яшық.
6: Тыңлыйбыз, ерте білер, аның біле башылыйбыз, аның біле тәмамлыйбыз. Бүгін күні бұяларының барғанын, қайтқанын қытып тұрдық. Білесіз, біз қайан келдік. Ишкіре жептен, районның ең қырыннан аларыны көрір үшін. Бік зор рәхмет, молодцы.
2: Вице-спикер Владислав Даванков җитәкчелегендәге бер төркем Дәүләт Думасы депутатлары Россиянең барлык мәктәпләрен 5 көнлек укуга күчерергә тәкъдим итте. Алар Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова исеменә шундый мөрәҗәгать юллаган. Инициатива авторлары төп дәресләрне дүшәмбедән җомгага кадәр генә уздырырга тәкъдим итә. Шул ук вакытта шимбәне дәрестән тыш мәдәни, спорт һәм башка тәрбия чаралары өчен саклап калырга кирәк дигән тәкъдим белдергән. Казанның Совет районында Патрис Лумумба һәм космонавтлар урамындагы кайбер йортларда су бирү вакытлыча туктатыла. Бу хакта Совет район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе Патрис Лумумба урамындагы су үткәргечне үзәкләштерелгән су челтәренә тоташтыру. Су бирүне бүген иртәнге 9-дан кичке сәгать 7-гә кадәр туктатып торачаклар. Йортларның тулы исемлеген шәһәр мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Бүген көндез Казанның Норатлык паркында рәсем ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Оештыручылар Екатерина Ибраеваның рәсем нигезләре белән танышырга, композиция төзергә өйрәнергә, шулай ук парк пейзажларын ясарга чакыра. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
8: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
9: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Қозан сейлі, әйерлі қазусларым, тұстайларым, 9-шы 7 минутай бұ вақытның барулары айына бүгінгі бәнші шәмбі 13-шы август ертесі студиядан мен Фаил Ғимадов әмәгізгеді оңышылар келі берішкен әбәрлер білән алғады ба. Дәуам етек әлі бүгін қолыға расул ағайлар әкіні, әм бұ бәйрәм тұстар бұ дүния көлемінде білгілі бүтілуші. Күн бик әһәмиәтле икән, менә хәерле иртә булган радиосы минем кайнанам Хәтимә Сулагай иде, улым Радик Шулайык Сулагай, икенче улым Ринатның улы Риналь һәм кызы Аннелия Сулагайлар, балаларыма саулык сәламәтлек теләп Нурлат районы Иске Әлмәт авылыннан Мәдинә юллаган. Сулагай булсалар да менә сезне гел уң матур эшләр белән генә шатландырып торсыннар якыннарыгыз дигән теләктә калдыгалы. Булгар радиосы иртәнге сәлам 40 яшьтән узгач сул кулым алдан йөри башлады. Сул кул белән кошык тотам, кисәм, үзем дә гаҗәпкә калып невропатологка кабул итүгә бардым. Сөйләп биргәч, син сулагай булып тугансың диде. Туганнарымнан сорашкач сулагай булганымны да аңладым. Минем язуым бик матур әлифбаның язу үрнәгендәге кебек. Рәхмәт укытучыларыма, мине алар өйрәткән бит апастан Фирдәүс апагыз дилгән. Менә бит инде шулай кем әйткәндә гомер узгач кына кочакта үзеңнең сулагай икәнеңне аңлыйсың әйеме. Барма алар дуслары, шундыйлар. Менә якыннарыгызны шатландырып яшәргә насыйп булсын. Бар җиһанга хәерле иртә, сулагайлык нәсел дәвамы икән ул минем әнием сулагай иде. Дәвамчы булып 7 оныгым, 3 оныкчыгым арасында бер оныгым сулагай иң мөһиме. Гамәлләре уң булсын, бәхетләре булсыннар да нурлы булсыннар. Сулагайлар да дип йоллаган радиосын ачабыз. Амин. Әйе шул дуслар, иң мөһиме сулагай булсалар да гамәлләре, эшләре уң булсын, тормышлары уң булсын. Хәерле иртә булган радиосы дусларым, дуслайларым, минем кызым Гөлсинә сулагай авылга кайткач, әни, мин токмашны үзем кисәм ди. Мин куркып бармагын кисмәсә ярар иде дип янында басып торам.
1: Иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала

0: Барында яны яз җиһанга җанын үрә. Әҗәйнең бар үз теме. Җәй теме тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сорагыз.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ләйлә Галиева.

0: Радик Юльячин, Эльмира Нағимова. Һәм тағын бик күп шәп йолдызлар сезне көтә. Бәйрәмне Айдар Гаримов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида. 2026 ел, 6+.
1: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BXFOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
2: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаңна. Ничек?
2: Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбаттыру?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8-937-293-45-61.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип ДЛ. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
10: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
11: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Джонатар картасы тәләп ителмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Яраткан командыңа көш бер.
12: Рубин футбол клубы жалғыры шетелген жәмгеде. Украин 118-160-ның өрінің 120. Қазан қырылу екен. 0-2026 ел.
13: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
14: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Давлян.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде ВМИ студияда Ланды Шиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлдә, жолыда оқытушыларының республика август кеңесшмесі уза. Әзір тұрақ. Республика бойынша пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі сақлана. Бу хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлыгының рәсми қошымтасында белдерәләр. Росавиациядән хәбәр ителгәнчә, республика аэропортларында да ұшышларға вакытлыча чикләүләр ғәмәлдә. Онлайн табло мәгълүматлары буенча хәзер Казан аэропортында 30-ға якын авиарейс тоткарлана. Бүген Чаллыда Татарстан оқытучыларының август кеңәшмәсе уза. Ул оқыту һәм тәрбия тарихи хәтердән технологик лидерлыкка дигән темага багышлана. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, мәгариф өлкәсе җитәкчеләре, мәктәп директорлары һәм башкалар катнаша. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Мәгариф тормагында шибешләрне көз көне саныйлар. Укытучылар бүген Чаллыда рәис каршында имтихан тота. Уңышлары куанычлы. Дәүләт имтиханнарында 100 балл туплаучылар саны буенча Татарстан илдә 3-нче. 459 укучы шундый нәтиҗәгә ирешкән. Безнең укучыларның урташа балы да гомум Россия күрсәткеченнән күпкә югарырак. Чаллыда үз уңышлары белән мактана ала. Чаллы мәгариф идарәсенең беренче урынбасары Раил Миннегараев әйтүенчә, аларда да быел 100 балл җыючы балалар саны шактый арткан.
4: Бу уку елының уңышлары бик яхшы, чөнки безнең бу елны 65 чыгарылыш сыйныф укучылары 100 балл җыйдылар, һәм шулар арасында 5 укучы 200 балл җыйдылар. Шулай ук безнең 396 чыгарылыш сыйныф укучылары медальгә лаек булдылар, һәм шулай ук 3-тән 1-е 80 балдан артык балл җыйдылар. Бу безнең инде егерме сортлары буенча. Безнең 100 балл әзерләгән укытучыларга, шулай ук укучыларга безнең Яш Чаллы шәһәре мэры тарафыннан акчалата бүләк тапшырыла.
3: Бүгенге пленар утырышта тарихны онытмау, тәрбиядә һәм укытуда булган традицияләрне саклап, технологик лидерлыкка ирешү турында фикер алышачаклар. Утырышта Татарстан рәисе белән бер рәттән Дәүләт Думасының мәгариф комитеты рәисе Ирина Белых та катнаша. Ландыш.
2: Рәхмәт, Люция апа, без дәвам итәбез. Казанның Совет районында Патрис Лумумба һәм космонавтлар урамындагы кайбер йортларда су беру вакытлыча туктатыла. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Моның сәбәбе Патрис Лумумба урамындагы су үткәргечне үзәкләштерелгән су челтәренә тоташтыру. Су беруне бүген иртәнге 9-дан кичке сәгать 7-гә кадәр туктатып торачаклар. Йортларның тулы исемлеген шәһәр мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Өч кешенең үлеменә китергән аварияның сәбәпләре билгеле булды. Бу хакта Татарстан прокуратурасы белдерә. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, узган тәүлектә Югары Ислан районында җитди авария булган. Volkswagen автомобиле ике Lada машиналары белән бәрелешү сәбәпле Lada Искрадагы хатын-кызның һәм ике баланың гомере өзелгән. Ведомство мәгълүматы буенча 54 яшьлек Volkswagen йөртүчесе исерек хәлдә машина белән идарә итеп каршы як паласага чыккан һәм ике җиңел машина белән бәрелешкән. Әлеге факт буенча прокуратура җинаять эше кузгаткан. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 99 тиен, евро 95 сум 78 тиен, юань 12 сум 28 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
7: Хатын, алар бит испанская Sierra металл черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
8: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Диалог авто торында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Мәктәпкә порт сәүдә үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе «Таттелеком» акционерлык җәмгыяте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
8: Салкын чәй белән яңа бер ел үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават

ай деген, мен бит шундый оригинал кишилерде була. Исәнмесез деген радиотыңлаучыбыз, сауларыбыз хәйрле тәләр. Минем кичкене шибием сулагай, бик тырыш акыллы бәбием минем летчикка очучы булырга укыды. Эшкә урнашты. Хәзер Мәскәүдә 22 яшь булса да, минем кичкене бәбием ул сәлам аңа күп итеп, әниең сине бик ярата, улым рәхмәт Болгар радиосына. Сезне хөрмәт итеп, Түбән Камадан Илнура дигән. Менә бит балалар 22 яшьтә булса да бәби булып калышыр инде әниләр өчен. Хәтта летчик булсалар да, инде исән имин генә булсын, хәерле чыгышлар булсын, хәерле чырашулар булсын. Барыгызга да шатлык.

0: барбарысы да тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландышы Ханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Чаллыда укытучыларның республика август киңәшмәсе уза. Ә хәзер тулырак. Республика территориясендә пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында да очышларга чикләүләр бетерелде. Оборона министрлыгы мәгълүматлары буенча узган төндә Россия төбәкләрендә 362 пилотсыз очкыч юк ителгән, шул исәптән Татарстан күгендә дә. Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүменнән һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә түләүләр күчерелә башлады. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәлак булучыларның гаиләләре 2 миллион сум акча алачак. Сумма гаилә әгъзалары арасында тигез бүленә. Сәламәтлекләренә авыр яки уртача зыян килүчеләргә 600 мең, зыян җиңел булганда 300 мең сум бирелә. Югалган милек өчен дә түләүләр каралган. Мөлкәтне өлешчә югалткан очракта 78 мең 375 сум, тулысынча югалтканда 156 мең 750 сум түләнәчәк. Түбән Кама мэры Радмир Беляев сүзләренчә, шәһәр предприятиеләре дә һәлак булучыларның һәм зыян күрүчеләрнең гаиләләренә шундый ук күләмдә ярдәм күрсәтәчәк. Бүген Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе уза. Ул укыту һәм тәрбия тарихи хәтердән технологик лидерлыкка дигән темага багышлана. Утырышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, мәгариф өлкәсе җитәкчеләре, мәктәп директорлары һәм башкалар катнаша. Абитуриентлар һәм аларның әти-әниләренә уңайлы булсын өчен, шулай ук урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә укырга керү белән бәйле сорауларны чишү максатыннан кайнар элемтә оештырылды. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Сорауларны 222-79-90 телефон номеры буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 222-79-90, код 8-840. Атна дәвамында Казанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә. Ул җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында оештырыла. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанлылар бүген кич белән Комсомолец паркында һәм Ярдәм бульварында, шулай ук Әкият курчак театры янында зумба фитнес белән шөгыльләнә ала. Казаннан Индонезиягә туры авиарейслар җибәрергә планлаштыралар. Бу хакта «Известия» газетасына республиканың Мәскәүдәге илчелегендә хәбәр иттеләр. Дипломатик вәкиллек мәгълүматы буенча, Индонезия Россиянең төрле шәһәрләреннән, шул исәптән Петербург һәм Новосибирскидан да берничә туры маршрут ачу мөмкинлеген карый. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.

0: 12 плюс.
1: Бір минутта тарих.
2: Банка салдырғаныңыз бар ма? Медицинская банка деп йөртәләр аны. Элегрәк солқын тиеп интектерә, билем ауырта, орқама, ике қолақ сәйгә арасына қан төште. Медпунктка банка салдыртырга барам дигәннәре бүгенгедәй истә. Аларның ни дәрәҗәдә файдалы икәнен төгәл генә әйтеп булмый, әмма процедураның үзен һәм исен шәхсән мин бик ярата идем. Һәм банкаларны миңа куйганда, һәм аларны башкаларга ничек куюларын карарга да кызык иде. Банка кую күренеше шаманлык ритуалын хәтерләтә. Пыяла банканы спиртлы мамык белән чист тартып, аркага крем вазелин сөртеп, кайшыга уралган мамыкны спиртка моншып алып, шырпы сызып, алдан спиртлы мамык бинт белән сөртеп чист тартылган банкаларны сак кына һәм тиз билгеле урыннарына кую да белеп эшләүне, хәвефсезлекне һәм стерильлекне сорый. Дәваханәләрдә хәзер мондый дәвалау бетерелде. Ә совет медицинасында киң кулланылган дәвалау чарасы иде бит. Банка салуны, куюны, рәсми рәвештә зыянлы гына яки файдалы гына дип өздереп әйткән фараз юк. Һәрберсе үз фикерендә. Әлегедә баягы дәвалау бишеге булган Кытай медицинасына карый банка салып дәвалауның тарихы. Аннан килгән һәм электән үк халык бик тә файдасын нык күргән аның.
1: Бер минутта тарих.

0: Товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгіз блэн ярышығыз дейлэ Кыр'ан Кәрімдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бәрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күңілдэргэ тұнышлыққа сэбэпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Яшикләве 12+.
3: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
3: Болгар Радиосы Фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп тик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ошалса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Қадырлы тамашашылар, Ғаләскәр Камал театры сізіні 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
3: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
4: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
3: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
4: Әйе.
5: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Ханшина. Татарстан күгендә пилотсыз очкыч юк ителгән. Казан Кремлендә һөнәрчелек буенча тарихи фестиваль узачак. Хәзер тулырак. Россия оборона министрлыгы мәгълүматлары буенча узган төндә Россия төбәкләрендә 362 пилотсыз очкыч юк ителгән. Шул исәптән Татарстан һәм күрше Башкортстан күгендә дә. Башкортстанда пилотсыз очкычлар һөҗүме аркасында 2 кеше яраланган. Бу хакта республика башлыгы Ради Хабиров белдерә. Аның сүзләренчә, Чишмә районында логистика үзәгенә зыян килгән. Хәзер анда янгынны сүндерәләр. Бүгенге һөҗүмнәр аркасында 2 кеше җәрәхәтләр алды дип белдергән төбәк башлыгы. Аларны хастаханәгә озатканнар. Вице-спикер Владислав Даванков җитәкчелегендәге бер төркем Дәүләт Думасы депутатлары Россиянең барлык мәктәпләрен 5 көнлек укуга күчерергә тәкъдим итте. Алар Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова исеменә шундый мөрәҗәгать юллаган. Инициатива авторлары төп дәресләрне дүшәмбедән җомгага кадәр генә уздырырга тәкъдим итә. Шул ук вакытта шимбәне дәрестән тыш мәдәни, спорт һәм башка тәрбия чаралары өчен саклап калырга кирәк дип белдерә. Казанның Түбән Кабан күлендә су чаңгысы спорты буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге үткәрелә. Анда илнең барлык яшь категориясендәге иң көчле спортчылар катнаша дип хәбәр итә Россиянең су чаңгысы спорты федерациясе. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, турнирны уздыру су спорт төрләрен популярлаштыруга һәм төбәк спорт инфраструктурасына кызыксыну уятыга ярдәм итә. Шәһәр халкы һәм кунаклары 14-15 август көннәрендә узачак финал узышларын яр буеннан күзәтә ала. Бүген көндез Казанның Норатлык паркында рәсми ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Оештыручылар

0: Ирина Ибраеваның рәсім негіздәрі білен тонышырға, композиция түзірге үйренірге, шылайық парк пейзажларын йосарға шоқырам, қотнашу үшін олдан тіркелу керек. Иртәгә Қозан Кремленнең туп сарай ишек алдында хөнәрчелек буенча тарихи фестиваль башлана. Ул 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Чара кунаклары фестивальдә урта гасырлардан башлап, Петр I реформалары заманына кадәрге хөнәрчелек традицияләре белән таныша ала. Программага 18 гасырда чүлмәк ясау, тимер кую, күнеше, тәңкә сугу, басма графика сәхнәләре кертелгән. Фестиваль мәйданчыгында шулай ук тарихи фотоателье, тематик фотозона оештырыла дип хәбәр итә Казан Кремле музей тыйлыгы матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градусқа кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: 24 июль төнүндә Яшыл Үзәндә булган фаҗигане күпләр оныта алмас мөгаен. Ул Татарстанда быелгы иң куркыныч аварияларның берсе санала. Шевроле Ланс машинасы 7 кеше белән югары тизлектә юлдан чыгып огышка бәрелә һәм машинага ут каба. Салонда 5 яшь үсмер һәм рульдә булган 30 яшьлек ир янып үлә. Бар 15 яшьлек яшь үсмер генә исән кала. Аның гомере өчен дә табиплар көрәшә. Машина йөртүче 30 яшьлек ират Марильдә яшәгән. Юхиди мәгълүматлары буенча, ул бер кайчанда машина йөртү таныклыгы алмаган һәм иминиятләштерүгә дә язылмаган. Автомобиль дә фаҗигагә 3 атна кала гына сатып алынган. Юл транспорт һәлакәте факты буенча җинаять эше кузгатылды. Орыганлык һәм руль артында йокыга китү дә еш кына зур фаҗигаләргә китерә. Ел башыннан машина йөртүчеләрнең йокыга китүе белән бәйле унлап зур авария теркәлгән. Аларда уннан күбрәк кешенең гомере өзелгән. Шундый аварияләрнең берсе 30 июльдә Лоиш районында Казан-Оренбург-Боровое-Матюшино юлында теркәлде. Чит ил машинасы йөртүчесе йоклап китеп, контрольне югалта. Каршы як полосага чыга һәм балалар хоккей командасы утырган микроавтобусны бәрдерә. Берлю көчлү булу сәбәпле микроавтобус юл кырына төшүп ава. 8-9 яшьлек 4 бала авыр имгәнүләр ала. Бу имгәнүләрнең алар тормышында гомерлек эз калдыруын барыбыз да аңлый. Республиканың баш инспекторы Рөстәм Гарипов тагын бер кат машина йөртүчеләргә арыган очракта юлга чыкмау хәерле булуын, инде юлда булган очракта туктап юл итеп алу кирәклеген искәртә.
1: Махыр җәй айларында икуга китүчеләр дә бик күп иде. Икуга китеп каршы юлга чыгалар яисә кубетка төшәләр. Безнең машина йөртүчеләр арыды икән туктап йоклап алсыннар. Бик күп үләләр бит. Безнең әйтәм бит, безнең үзебездә генә андый примерлар 4-5 кеше бер машинада гына вафат булалар. Каршы юлга чыкканда бит ул бит анда җиңел машина түгел, зур машиналар да йөри. Ничә килола, тоннала килеп бәрелсеннәр инде. Ул да бит стена гына түгел, стенага бәрелгәндә дә бит нинди зур тән җәрәхәтләре үләләр. Монда бит ул да бит каршы юлда нинди зур скорость белән килә. Шуңа күрә арыдың, йоклап ал. Каршы юлга чыккан килә икән, кара 10% кына аңнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый.
0: Быел Татарстанда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән һәлакәтләр саны кимесә дә, аларда 19 кешенең гомере өзелгән, 88 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның бу чорында шундый һәлакәтләрдә 26 кешенең гомере өзелгән була. Мисал өчен Казанның Идел буе районы суды 30 июль төнендә Кадышево бистәсе белән М7 трассасындагы шишелеш арасында бер җәяүлене бәрдереп үтергән һәм тагын бер кешене имгәткән машина йөртүчене сак астына җибәрде. Юл транспорт һәлакәте Кеттеннән соң ират әлеге урыннан кашкан. Полиция хезмәткәрләре ачыкланганча, һәлакәт вакытында машина йөртүче исерек булган һәм автомобиль белән идарә итү хокукына ия булмаган. Иратка хәзер 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Кыру саннар артында күпме күз яшьләре, кире кайтарып ала алмаслык яш гомерләр һәм шул ук вакытта күпме ятим калган балалар язмышы. Без үз чиратыбызда машина йөртүчеләрне сораштырдык. Алар алкоголь кулланып руль артына утырган өчен җаваплылыкны тагын да арттыру яклы. Шул ук вакытта исерек килеш руль артына утырмау хакында акка кара белән язылган катгый законның бар кеше тарафыннан да бер тигез кабул ителергә тиешлеген ассызыклыйлар.
2: Машинада йөрү стажым 1996 елдан башлана. Исемлекләр кулланган киеш минем руль артына гомумән утырганым юк, чөнки мин үз гомеремдә дә исерткеч исемлекләр кулланмыйм. Шуңа күрә мондый очракларга мин очраганым юк, һәм мондый очракларга очрарга да язмасын, Алла сакласын. Шулай ук аны юл йөрү кагыйдасын бозып, яисә инде исерткеч исемлекләр кулланган кеше утырып йөрү иң зур юл йөрү кагыйдасын бозуның иң зур очрагы дип әйтәм. Чөнки мондый кешеләр үзләре генә харап булмый, күбесенчә кай вакытта инде бернинди гаепсез кешеләрне дә харап итәргә мөмкиннәр.
3: Гомумән, спиртлы эчемлекләр белән кызыкмыйм. Шуңа күрә исерек килеш руль артына утырганым булганы юк, һәм юхиди хезмәткәрләре белән бу мәсьәләгә очрашканым булмады, Аллага шөкер. Минемчә, исерек килеш руль артына утыручыларга канун тарафыннан җаваплылыкка тарту кырысрак булырга тиеш.
0: Билгеле булганча, транспорт белән исерек килеш идарә итүчегә җаваплылык катгыйлана бара. Медицина тикшерүе процедурасы да үтә күренмәле, видеога теркәлә. Исерек килеш руль артына утырган өчен хәзер штраф бәясе 45 мең сум һәм 2 елга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү яны. Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рустам Гарип.

0: Лекарь желудка Китай традицион медицинасы принципларына негизләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Узмас деген төннәр уза. Килә, китә бәлә каза. Һәр нәрсәнең ахыры бар. Тузмас деген башмак туза. Газапның да шиге була. Галәм киң ул, иркен сула. Түкмен итми саклау өчен кисмәкнең капкачы була. Кайшак юктан күңел тула. Тулсын, аннан җиңел була. Агы карасыннан күкнең дөньяларга ямнар тула. Үтәлмәстәй киртәләр дә, өмет тулы күңелләрдә. Юкка чыга булмагандай, сукмак ярып, бәхетләргә. Илсия Шихапова.

Отырышы турында мәгълүмәт дустар, Алмашның ишан болытлы, бүген яуым төшемнәр булырга мөмкин. Температурага килгәндә, безнең температура казаныбызда 18 градус җылы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Иханшина. Жолыда оқытушыларының республика август кеңесшмесі ұза. Түбен Камада зыян көргендерінің ғойлеләріне төлеулер көшіріле башлады. Әхәзір тұлырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов іш сәфәре белән Чаллы шәһәренә барды. Ул Тукай районындагы Следопыт балалар сәламәтләндерү лагерендә һәм Чаллыдагы Смеем мечтать шәхси гаилә мәктәбендә булды. Бу хакта ул үзенең Макс каналында хәбәр урнаштырган. Бүген Чаллыда традицион республика август педагогик киңәшмәсе уза. Утырыш башланганча форумнар лигасы студентлар форумында катнашучылар белән аралаштык. Яшьләребез тырышлыгы, белемгә, максатка ирешүгә омтылышы, җәмгыятебезгә файда китерү теләге белән аерылып тора дип белдергән Татарстан рәисе. Бу минутларда Чаллыда укытучыларның август киңәшмәсенең пленар утырышы бара. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Бүген яңа технологияләр кертелә, ясалма интеллект кулланыла, әмма белемгә кызыксыну уятучы, илне яратырга йөрәтүче укытучыны беркем дә алыштыра алмаячак. Бу Россия мәгърифәт, Татарстан мәгариф министрлары чыгышында да төп тезис булды. Быел Татарстан укучылары олимпиадаларда бердәм дәүләт сынауларында Россиядә лидерлар рәтендә булган. 2010 елдан 115 мәктәп, 303 балалар бакчасы төзелгән, хәзер 5 мәктәпне төзү төгәлләнеп килә. Шул ук вакытта авылларда балалар саны кими, мәктәпләр бушый. Бүгенге шартларда укучыларның куркынычсызлыгы беренче урында. Быел әлеге максатка 2 миллиард сум акча бүленде, диде Илсур Хадиуллин һәм эшне контрольдә тотарга кушты. Укыту сифатын яхшырту белән бергә тәрбияне дә нотырга ярамый, биредә укытучылар һәм ата-аналар бердәмлеге сорала. Шулай ук патриотик тәрбия алгы планга чыга. Чаллыда да бу эшкә зур әһәмият бирәләр. 82-нче кадет мәктәбенең сугышында музее уңышлыгына эшли, ди Алсу Гайнетдинова.
4: Ул безнең музей буларак килгән кунакларга, ата-аналар килсә, без бу дан залы белән таныштырабыз. Балаларга үзебезнең геройлар турында дәресләр алып барабыз. Аларны илебезне сакларга, чын патриот булырга өйрәтәбез.
3: Министр туган телне саклау һәм өйрәнү төп бурыч булуында сызыклады. Яңалыклар хезмәте өчен Чаллыдан Люция Шәрәфиева.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүменнән һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә түләүләр күчерелә башлады. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәлак булучыларның гаиләләренә 2 миллион сум акча күчереләчәк. Сумма гаилә әгъзалары арасында тигез бүленә. Сәламәтлекләренә авыр яки уртача зыян килүчеләргә 600 мең, зыян җиңел булганда 300 мең сум бирелә. Югалган милек өчен дә түләүләр каралган. Мөлкәтне өлешчә югалткан очракта 78375 сум, тулысынча югалтканда 156750 сум түләнәчәк. Түбән Кама мэры Ратмир Беляев сүзләренчә, шәһәр предприятиеләрдә һәлак булучыларның һәм зыян күрүчеләрнең гаиләләренә шундый ук күләмдә ярдәм күрсәтәчәк. Атна дәвамында Казанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә, ул җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында оештырыла. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанлылар бүген кич белән Комсомолец паркында һәм Ярдәм бульварында, шулай ук Әкият курчак театры янында зумба фитнес белән шөгыльләнә ала. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 99 тиен, евро 95 сум 78 тиен, юань 12 сум 28 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Болгар радиосы тапшыруларын дауам итә. Әмин Дилбәр эш сәгатемне башлап җибәрәм. Кичке 6-га кадәр сезнең белән бер яшьлекта Болгар радиосы яшьлегендә булырбыз. Әлеге сәгатьтә бездә җирле сәлам тапшыруы. Якынларыгызны туган көннәре белән котларга телисез икән, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз. Минем кулда котлау хаты радиолгычлар янына Шәрәфетдинов Рөстәм Нәгыймулын чакырабыз. Бүген Соба районында яшәүче кадерле туганыбыз Шәрәфетдинов Рөстәм Нәгыймулының туган көне юбилее. Кичкенә абый, сине матур бәйрәмең белән ихлас күңелебездән котлыйбыз. Ачык йөзле, киң күңелле туган җил, ярдәмчел, туганнарым дип җан атучы, изелеп торучы туганыбызга алдагы тормышында нык сәламәтлек, бәхет, куанычлар, оныгын Ләйсәннең игелекләрен күреп, кичкенә апа белән тигезлектә, муллыкта гомер кичерүегезне телибез. Без телибез сиңа озын гомер шатлыкларның иң-иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты нурлысын. Иң изге теләкләр белән энең Шайдул, Шайдуллин гаиләсе дип язып җибәргән, язып җибәргәннәр алар. Менә шушы матур теләкләргә әлбәттә инде без дә Болгар радиосыда кушылабыз һәм сезнең кадерле кешегез хөрмәтенә туганлыкларның көче дигән җырны яңгыратабыз.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24777, код 84362. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тереза керекме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пиялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
3: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қам Тамагы районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Терезе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Қадерле тамашачылар, Ғиләскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына шақыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уника Плюс.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
5: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұлардың барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгіл

0: обеспечением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 3-21-36, код города 88-55-55.
1: Болгар радиосы фестнын генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
2: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

достар, ашырашулар күні де белгілеп өтілі, мені бір де білмеген, көрмеген, тоныш болмаған кішілер біленді ашырашасым. Меңа да ішке келгенде, Мамадыш тұрақтында, онда енді бүкілер, юл ясылар, мені бір сәғатке яқын отырғанда, шында енді бір радио тыңлаушыбыз әндәшті. Сәлем дейм, енді мәйтем сәлем. Башта юл бермәскә маташкан иде ул миңа. Аннан соң инде менә шулай машинада сөйләшеп утырдык. Әнәс исемле радио тыңлаучыбыз миңа сәлем тапшырырсың әле дигән иде. Сәлем җиткерәм Әнәс сезгә уңышлы эш көннәре теләп калам. Менә шулай танышып китәргә дә мөмкин юлда барганда җәмәгать. Бүкедә утырганда. Сез дә шулай танышасыздыр. Һәм алдагысы сәлем Булгар радиосы, сәлем якыннарым.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртәге 14 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, урны белән яңгыр дилгән, төнле шулай ук яңгыр явачак, җил көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, төнге сәгатьләрдә 6-11 көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак. Менә шулай итеп әкренләп-әкренләп салкынайта, җәмәгать көз якынлаша. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
9: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
14: Жмах излеп. Шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф хава. Сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр, шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
15: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: 19 август. 18:30-да. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан рәйісі пилотсыз ұшқыштар турындағы сигналдарын иғтибарсыз қалдырмасқа шақырды. Татарстанның 13 мектебінде тәртіп үшін белгі қоя бастаяшақлар. Әзір толырақ. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов республика халқын пилотсыз ұшқыштар һәм ракета қорқынышы турындағы сигналларын иғтибарсыз қалдырмасқа шақырды. Ол белгіләп үткәнчә, һөҗүм вакытында киңәшләрне үтәргә һәм хәтта бу уңайсызлыклар тудырса да, қорқынычсыз урыннарга төшәргә кирәк. Әгәр кешеләр яшеренү урыннарына төшкән булсалар, түбән камада мондый югалтулар булмас иде дип ассызлыклады Рустам Миңнеханов. Дәүләт хезмәтләре порталында мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланып, ул эшли башлагандан бирле беренче 10 көн ичендә Татарстанда яшәүче 5 меңнән күбрәк кеше гариза биргән. Мобиль сайлаучы ярдәмендә алдан ук уңайлы сайлау участогын билгеләргә һәм 18-19 яисә 20 сентябрьдә тавыш бирү көннәренең берсендә тавыш бирергә мөмкин гаризалар 14 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Участокны дәүләт хезмәтләре порталында сайлау комиссияләрендә яисә күп функцияле үзәк аша сайларга мөмкин. Яңа уку елыннан республиканың 13 мәктәбендә сынау режимында укучыларның үз-үзләрен тотышы һәм тәртибе өчен билгеләр куя башлаячаклар. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин бүген Чаллыда мәгариф хезмәткәрләре

0: тотыла, үрнек, рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителмәй дигән. Әлеге чара дәресләрдә дисциплинаны һәм укытучылар белән укучылар арасында үзара ихтирамны арттырыр дип өметләнәбез, диде министр. Үз чыгышында ул шулай ук туган телне саклауга зур игътибар бирелүен ассызыклады.
1: Туган телне саклау һәм өйрәнү төп бурыч булып кала. Этномәдәни ихтыяҗларны исәпкә алып, милли белем һәм тәрбия бирү оешмалары шелтәр эшли. Аларда 5 тел укытыла һәм 7 тел өйрәнелә. Туган телләргә булган игътибар үзенең уңай нәтиҗәләрен дә бирә. Соңгы 3 елда иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Бөтенроссия бәйгесендә Татарстан укытучылары һәм тәрбиячеләре алдынгы урыннарны яулый. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәмендә меңнән артык коллектив катнашында сәйәр балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестиваль үткәрелә. Туган телләрдәге чыгышларның саны ел саен арта бара. Соңгы елларда 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган телләрдән имтихан сайлаучыларның саны артып күзәтелә. 11-нче сыйныф укучылары арасыннан узган ел туган телдән имтиханны 32 укучы тапшырса, быел аларның саны 79.
0: Қозаннан Индонезияға туры авиарейслар жіберілген планлаштыралар. Бұл хақта «Известия» газетсіна республиканың Мәскеудегі елшілігінде хабар еттілер. Дипломатик вәкілдік мәғлүмәті бойынша, Индонезия Россияның түрлі шахарларынан шул есептен Петербург һәм Новосибирскидан да бірнеше туры маршрут ашу мүмкінлігін қорай. Ижаудан келген татар қызы Алина Ғайфеддинова Россия рекордын қойды һәм Париждағы дөнья чемпионатында бронза яулады. Ул 50 метр ораны арқада 26,91 секундта езіп өтті. Бұл Россияның яңа рекорды. Алина Ғайфеддинова жиылма командаға ерекле стиль білен езу эстафетасында бронза медаль яуларға ярдәм итті. Қозанның Түбән Қобан көлінде су шаңғысы спорты бойынша Россия чемпионаты һәм біріншілігі өткерілі. Онда елнең барлық яш категориясындагы иң көчле спортчылар катнаша дип хәбәр итә Россиянең су шаңгысы спорты федерациясе. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, турнирны уздыру су спорт төрләрен популярлаштыруга һәм төбәк спорт инфраструктурасына кызыксыну уятуга ярдәм итә. Шәһәр халкы һәм кунаклары 14-15 август көннәрендә узачак финал узышларын яр буеннан күзәтә ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градусқа кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: 8-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фәхретдин Салават Закиевич, район 3969600000 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узды. Мобиль сайлаучы сервисыннан кулланучылар саны арткан. Ә хәзер тулырак. Татарстанда мәктәп тәмамлаучы укучыларның 70% бердәм дәүләт имтихан фәннәренең берсен яңадан тапшырганнан соң нәтиҗәләрен яхшырта алган. Бу хакта бүген Республика мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең пленар утырышында Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хәзиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел республиканың 3000-нән күбрәк укучысы имтиханнарның берсен яңадан тапшырган, аларның 13%

0: нәтижесін өзгерті олмаған, 17%-ның нәтижесін ошырайған. Август кенешмесінің пленар отырышында Тутарстан рейсер Рустам Минихановты қотнышты. Бұқоқта тұлырақ шолудан хабаршыбіз Жүтсия Шарафиева жеткірі.
1: Ясалма интеллект укытучы ишин көпкә җиңеләйтә. Быел яңа уку елыннан ясалма интеллект дәресләрен укытучыларга ай саен 25 мең сум акчада биреләчәк. Татарстан рәисе үз чыгышында укучыларга һөнәр бирү, ресурс үзәкләрен арттыру турында да әйтте. Тәрбиясендә булган кимчелекләргә дә тукталды. Хәзер республикада 4 мең ятим бала торакка чиратта тора. Аларга ел саен торакта бирелә. Ләкин алар арасында коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр дә бар. Ул бурыч 97 миллионга җиткән. Алар дәүләт пособиесенә генә яшәргә тиеш түгел, диде Рөстәм Миңнеханов. Рәис шулай ук яңа уку елында укучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итүне өстенлекле юнәлеш дип билгеләде. Пилотсыз очкыч куркынычы вакытында балаларны саклау беренче урында булырга тиешлеген ассызыклады. Рөстәм Миңнеханов укытучылар белән горурлануын да әйтте. Бүген электрон мактау тактасына 3000-дән артык хезмәт алдынгысының сурәте урнаштырылган. Яңалыклар хезмәте өчен Чаллыдан Люция Шәрәфиева.
0: Минзәлә районында трасса

0: Да, фажигале юл транспорт хәлекәте булган бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр иттеләр. Хукук саклаучыларның мәгълүматларына караганда, мотоцикл белән идәрә иткән 24 яшьлек ират куркынычсыз тизлек сайламаган һәм туктап торган автомобильгә килеп бәрелгән. Юл хәлекәте аркасында мотоцикл йөртүче урында ук үлгән. Хәзер юл транспорт хәлекәтенең шартлары ачыклана дип яза Татаринформ. Мобиль сайлаучы сервисы эшли башлаган беренче 10 көн ичендә Татарстанның 5278 кешесе дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргән. Мобиль сайлаучы ярдәмендә ул дан ук уңайлы сайлау участогын сайлап, 18-нче, 19-нче яки 20-нче сентябрьдә тавыш бирергә мөмкин. Гаризалар 14-нче сентябрьгә кадәр кабул ителә. Сайлау участогын дәүләт хезмәтләре порталында, сайлау комиссияләрендә яки күп функцияле үзәкләрдә сайларга була. Республикада Татарстан рейсы кубогына беренче берләштерелгән пилотсыз технологияләр чемпионаты узачак. Ярышлар 2026 елның августында 5 юнәлештә оештырыла. Спортчылар һәм кунаклар 28 августка кадәр рәсми сайтта алдан теркәлү уза ала. 15 августа Зия Калкулыклары тау чаңгысы курорты территориясендә 19-нче тарихи техника халыкара фестивале узачак. Программада Россиянең төрле шәһәрләреннән 300-дән күбрәк борынгы автомобиль һәм мотоцикл катнаша. Хәбәр ителгәнчә, быел фестивальдә йолдызлы реставрация проектлары тәкъдим ителә. Коллекционерлар һәм реставраторлар уникаль техника үрнәкләрен беренче тапкыр күрсәтәчәк. Фестиваль кысаларында автосабантуй, ретро-квест, ретро-базар, концерт һәм машина йөртү осталыгы конкурслары узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Пралашам. Хайырлы күннәр, Болгар радиосы. Көне буе уйлап-уйлап йөрдем дә язырга булдым әле. Бүген сулагайлар көне бит. Мин кичкенә вакытта сулагай идем. Һәм мәктәпкә кергәч, әни сул кул белән язарга ярамый дип әйтте. Укытучылар да сул кул белән язмыйлар дип өйрәттеләр. Шуннан соң инде мин уң кул белән көч хәлгә язарга өйрәндем. Ләкин язуым хәзер матур түгел дип язып җибәргән. Өйрәтмәсеннәр иде, алай тырып дип тә өстәп куйган әле безнең радио тыңлаучыбыз. Чынлап та инде, сул кул белән язасың икән, сул кул белән язарга кирәк, аның бернинди начарлыгын да күрмим. Түзәтергә кирәк түгел дип кенә әйтәсе килә инде. Килеп ирешкән чираттагы хәбәр, минем дә киңәшче әни урынындагы якын элекеге хезмәттәшем һәм гомер юлында булган барлык шатлы кайгыларны уртаклашкан якын Лимуза ханым Имаметдинова булды. Ул җәйкене Лениногорск районы Зәй Каратай авылында яшелчә бакча эшләре белән шөгыльләнә. Сәләмәтлек озын гомер телим аңа. Очрашулар бик җылы булсын. Лениногорскидан Наилә Мамакова язып җибәргән. Менә һәркем үзенең күрергә теләгән кешесен язам. Бүген инде очрашулар көне билгеләп үтелә. Сезнең дә менә бик тә очрашырга теләгән кешеләрегез бардыр.

0: реклама хокугунда.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнү үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: радиосы тәқдимете.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар,
2: дәртләшерләр,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп тик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарайы кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарайы. Бозан РТ 600 евро 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6 плюс.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Әнгәм Атнабаев. Очрашкан юк, күреп сөйләшкән юк, хатлар алышкан юк күптәннән. Күңелләрнең ике ярым бары тоташтырып тора үткәннәр. Алар һаман зәңгәр хыял булып йөрәк төрләрендә саклана. Гомер үткән саен матурлана, кадерләнә бара, сафлана. Кара төндә килеп тәрәс каккан юлчы кебек керә төшләргә. Тормыш ваклыкларын оныттырып, канат куя күңел төшкәндә. Йөрәкләрне өзеп шыңлап ала һәм яңгырап кала җырларда. Иң кадерле бер талисман кебек. Алар һаман юлдаш юлларда. Очрашкан юк, күреп сөйләшкән юк, хатлар алышкан юк күптәннән. Үткәннәргә кайтып булмагандай, айрылып та булмый үткәннән.

0: Рахим, юртубус тубесин қойшан олыштырабыз инде. Эне куршелерінің тубелері ой-ой сыйфатлы көріне.
1: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішледілер. Қойан олырға соңаны.
2: Юрт тубегіз яқшы. Улай бейеден бұлсын десегіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
3: Иртәгә 14 август көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, урны белән яңгырлар диелгән, төнлә дә яңгыр явачак дип күрсәтә. Көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнлә 6-11, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы, 18 градус җылы, геомагнит кыры тыныч.

0: Озанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Мөслим районында балалар лагерының эшчәнлеге туктатылган. Бүген Мәүлид ае башлана. Ә хәзер тулырак. Яңа уку елыннан республиканың 13 мәктәбендә сынау режимында укучыларның үз-үзләрен тотышы һәм тәртибе өчен билгеләр куя башлаячаклар. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Ильсур Хадиуллин бүген Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бәйләүнең 3 дәрәҗәсе күздә тотыла: үрнәк, рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителми дигән. Әлеге чара дәресләрдә дисциплинаны һәм укытучылар белән укучылар арасында ихтирамны арттырыр дип өметләнәбез, диде министр. Үз чыгышында ул шулай ук туган телне саклауга зур ихтибар бирелүен ассызыклады.
6: Туган телне саклау һәм өйрәнү төп бурыч булып кала. Этномәдәни ихтыяҗларны исәпкә алып, милли белем һәм тәрбия бирү оешмалары шелтәре эшли. Аларда 5 тел укытыла һәм 7 тел өйрәнелә. Туган телләргә булган ихтибар үзенең уңай нәтиҗәләрен дә бирә. Соңгы 3 елда иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Бөтенроссия бәйгесендә Татарстан укытучылары һәм тәрбиячеләре алдынгы урыннарны яулый. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәмендә меңнән артык коллектив катнашында сәйер балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестиваль үткәрелә. Туган телләрдәге чыгышларын саны ел сайын арта бара. Соңгы елларда 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган телләрдән имтихан сайлаучыларның саны артып күзәтелә. 11-нче сыйныф укучылары арасыннан узган ел туган телдән имтиханны 32 укучы тапшырса, быел аларның саны 79.
5: Бүген кояш байыгач Мәүлид айы башлана. Бу айда мөселманнар Мөхәммәт пәйгамбәребезнең туган көненә багышлап Мәүлид бәйрәмен каршы ала. Ул 11 сентябрьдә тәмамлана. Мәчетләрдә пәйгамбәр тормышына багышланган чаралар узачак, Коръән укыла, салаватлар әйтелә. Туганнарга һәм мохтаҗларга хәйр садака таратыла. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равиль Хәзрәт Зөфәров сөйләде.
7: 13 август көнне кояш баю илә Рабиул-әүвәл айының Әуәл уған кешесі кірі, мәуліт айы кірі. Бүтін дүния мүсілманнары, Аллаға шүкір, қибла әхілләрі ұшу хәліні төзімсізләніп, енді әлхәмдә шатланып, сүйініп кетәләр. Енді Татарстаныбыз, мүфтиятібіз, мәхәллә, халқыбыз, әлхәмдүлиллә, ұшу айға нық хәзірлік білән әлхәмдүлиллә кетіп алалар. Хәм Аллаһ Раббызның рәхмәте, Раббыбыз Аллаһ, Расулыбыз хақында сөйләгән вакытта, аның тормышын искә алган вакытта шатланырга, сөйнергә буйыра. Ничек Коръәни Кәримендә дә яна әйтә, Раббыбыз Аллаһтан килгән фазилетләргә, нигъмәтләргә, Раббыбыз Аллаһның рәхмәтләренә сөйнегез. Чөнки бу нәрсә сезләр туплаган фани дөньядагы мал-мөлкәтләрегезгә караганда күпкә хәерлерәк дип Аллаһ Азза ва Джалла аятендә әйтә.
5: Мөслим районында су таргамақ ақ спорты комплексы базасында орнашқан балалар лагерінің ішшенлігін тоқтатты. Бұл хақта Роспотребнадзорның Татарстан бойынша идарәсе матбуғат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Тикшерү ата-аналар балаларының яшәү һәм туклану шартларының начар булуы турында хәбәр иткәннән соң башланған. Роспотребнадзор белгечләре лагерінің балалар ял ойышмалары реестрында теркәлмәгәнлеген һәм мәҗбүри санитар-эпидемиологик нәтиҗәгә ия булмауын ачыклаған. Инспекция барышында 20-дән күбрәк санитария законнарын бозу очрагы ачыкланган, бу балалар гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудырган. Лагерьгә карата административ хукук бозу турында беркетмә төзелгән һәм Мөслим районы

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
3: Уважаемые абитуриенты, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалили объявляет набор на новый учебный

Нинди шақыру билеті ойнатасыз деп сұрап язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Ярар, олдан оқ айтып қоям, олдан оқ әзірленіп тұрғыз, достар. Онан соң енді мен бірінші жазған едім, мен әйтсіз әйтіп пе бітірмәкен едігіз әлі. Олдан оқ жазған едік, дұрыс болмады, ойыныңыз деп өпкелерден болмасын, олдан оқ әйтіп қоям. Болгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга, бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Болгар радиосы фест ул концертына түгел, ә чын музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Эльвин Грей, Фирдус Тамаев, Илнут Илнат Тархуллин, Ирке Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызларын чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. 12 сентябрьда Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивалендә көтеп калабыз. Яш чикләве 6+. Һәм тагын санаулы минутлардан алдагы сәгатьтә менә шушы фестиваль, фест фестивальдыга без ике кешелек чакыру билеты ойнатачакбыз.

0: сынов укучыларының 60% урта хынари білім беру учрежденелерін сойлы. Йосылама фахым үсіші білен бейлері ұшты, бұйылдан әзірлікнің еңа юнәлдіші Йосылама фахым білен үшілу бойынша білгіш ғамәлге кіртілді. Оңа 100 бюджет ұрыны бөліп берілген. Зайыр ойнында да агры һәм энерго сыныфлар булдырылган, алар укучыларга һөнәр сайлауда булышады, Зай мәгариф идарәсе башлыгы Миләүшә Вәлиәхмәтова.
1: Уңышлы эшләп килә Зай ҡарасы белән берлектә. Шәһәр мәктәпләрендәге 10-11 сыйныф балалары энергокласска җыелып, беренче һөнәрләрен алалар. 10-нче сыйныфны тәмамлаучы укучыларның ГРСТ-та эшләү мөмкинлеге бар. Җәйге каникул вакытында алар ГРСТ-та эшлиләр безнең. Ике авыл мәктәбендә агрокласслар эшләп килә. Бу агроуниверситет белән берлектә эшләнгән проект. 7-нче сыйныфтан башлап 11-нче класска кадәр алар шушы проектта катнашалар һәм университеттагы укытучылар да алар белән эшлиләр. Укып бетергәннән соң сертификатлар алалар. Бу сертификатлар алар өчен 9-нче сыйныфтан яки 11-нче сыйныфтан университетка, колледжка керү өчен өстәмә баллар бирелә.
0: Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә планлаштыралар. Ул тикшеренүче эшенең төп этаплары белән танышырга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта шулай ук бүген мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә Татарстан фәннәр академиясе башлыгы Рифкат Миниханов хәбәр итте. Хәзер республикага үзәк дәүләт заказчысы өчен мәйданчыкны һәм финанслау чыганагын билгеләргә, шулай ук проект мета-документациясын әзерләргә кирәк. Миниханов бу эшне профильле эшче төркемгә йөкләргә һәм ел ахырына кадәр хисап тапшырырга тәкъдим итте. Ишке эшләр министрлыгына көн сайын кырыгалдарлар тузагына эләккән 40-ка якын кеше мөрәҗәгать итә. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Татарстан ишке эшләр министрлыгының бүлек башлыгы Раил Куряков хәбәр итте. Татарстанда 2025 елның җәеннән теркәлгән җинаятьләр саны уртача 30%-ка кимү буенча тотрыклы курс билгеләнгән. Бу тенденция быел да сакланды. 7 ай нәтиҗәләре буенча Татарстанда мондый җинаятьләр саны узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 6000-гә кимрәк, ә 2024 ел белән чагыштырганда 10000 очракка кимеген, диде Роил Куряков. Индонезия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток һәм Казаннан Балиға туры рейслар җибәрү мөмкинлеген карый, бу хакта известия яза. Киләчәктә маршрут Ламбок һәм Комодо утрауларын шулай ук Джакартаны да кулашларга мөмкин. Мәгълүматларга караганда, Индонезиягә килүче россияләрнең якынча 92% Балиға бара. 2025 елда республикага 219 меңнән күбрәк россияле килгән. Алар башка илләрдән килгән туристларга караганда узаграк, уртача 26 көн ял итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Энҗе Егорова.

көрсәткәннәр әзер булып торабыз дип язып җибәрүчеләр бар. Бу миңа әйткән кебек булды инде Дилбәр дип язучылар да бар. Демәк, дуслар, тагын соңгы минутлардан интерактив уеныбызны башлыйбыз.

Интерактив ойыныбыз башланып китте, достар. Тагын санаулы минутлардан инде біз аны түгеллеп тә куярбыз. 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивалинә 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Яш чикләве 6+. Димәк, бал кырты күпме, ничә көн яши дигән сорау куелган иде. Безнең инде иртәгә бал спасы көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан инде әлегә сорауны бирергә булдым. Бары тик бер генә сон язасыз, ярыймы? Анда теге 10-15 дип түгел, мәсәлән, 10 гына дип язарга кирәк, яки инде анда 20 генә дип бер генә сон язарга кирәк. Шул радио тыңлаучыбызны җиңүче дип таныячакбыз. Әгәр дә инде дөрес көнен язып җибәрсә.

Достар, 12 сентябрьді Татнефть аренада Татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы ФЭС фестивалі узашақ. Мен шушы фестивальға біз 2 кішілік шақыру билетті ойнаттық, еш шеклеуі 6+. Әлігі фестивальді Салават Фәсхеддинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Илсия Бәдіреддинова, Ильвен Грей, Фердус Ямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинирахам, Ризат Рамазановлар, Гүлнасхам, Ильсур Шарифжановлар, Олсу хэм Озат Фазлыевлар хэм башка бик күп эстрада йолдызлары шын татар музыкасы бейрәмен ұйыштырашак. Ике кишелек шакыру билеты бүген кімге эләгер икән? Сұрау котлаулы түгел иде. Біргіне сон язып жіберге керек иде. Инде күплер яздылар. 21 күн, 30 күн, 1 күн деп язушылар да бар. 35 күн, 17 күн деп язушылар бар. 30. 47 күн деп язушылар да бар, 25 күн деп язушылар да бар. Һәм беләсезме, мен карап утырам, һәр берегезнең җавабын барыгызда тырыштыгыз, бир әле билет, ял юк деп язушылар да бар. Кем беренче, шуңа билет әле.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов яңа баш федераль инспекторны тәкъдим итте. Хәләл индустрия өчен бердәм кагыйдәләр булдырырга телиләр. Ә хәзер тулырак. Россияда хәләл индустрия өчен бердәм кагыйдәләр билгеләргә тәкъдим иттеләр. Тормакны үстерү перспективалары турында Мәскәүдә Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев һәм Россия президенты ярдәмчесе Руслан Әделгериев сөйләште. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессында хәбәр иттеләр. Сүз базарның төрле сегментларында эшләүче җитештерүчеләр һәм компанияләр өчен бердәм таләпләр булдыру турында бара. Алар азык-төлек продукциясенә генә түгел, ә хезмәт күрсәтү, туризм һәм косметика сәнәгатенә дә кагылырга тиеш. Бердәм стандартлар сертификатлы продукцияны ялган продукциядан айырырга ярдәм итәчәк һәм кулланучыларның ышанычын арттырачак. Бүген хөкүмәт йортында генерал Айрат Әхмәтшинне Татарстан буенча баш федераль инспектор буларак тәкъдим иттеләр. Тантаналы чарада Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнашты. Алар Айрат Әхмәтшинның үз эшендә зур белгеч булуын ассызыкладылар. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
6: Татарстан буенча баш федераль инспектор вазифасы июнь айында бушаган иде. Бу Виктор Демидовның отставкага китүе белән бәйле. Хәзер аның урынына Айрат Әхмәтшин билгеләнде. Аның тикшерү органнарында 30 елдан артык стажы бар. 1973 елда Казанда туа, укый, эшли. Хөнәри юлы 1995 елда студент скамьясыннан башлана. Шуннан соң ул хезмәтнең барлык баскычларын үтә. Яңа Савин районы прокуроры урынбасарыннан алып, прокуратура каршындагы тикшерү комитетының районара бүлегенә җитәкче Легитуга кадер. Айрат Әхмәтшин үзен резонанслы җинаят эшләрен тикшерү буенча белгеч буларак таныта. Игорь Комаров аның Татарстан буенча баш федераль инспектор вазифаларын башкару өчен кирәкле тәҗрибәсе һәм белемнәре булуын әйтте. Рөстәм Миннаханов журналистларга Айрат Сәйет улы республиканы яхшы белә. Без барлык юнәлешләр буенча да хезмәттәшлек итәчәкбез диде.
7: Айрат Сәйет улына хәерле сәгатьтә уңышлы матур итеп эшләргә насыйп булсын. Без аның кайтуына бик шат.
6: Айрат Әхмәтшин махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаилә әгъзаларының хукукларын яклау өстенлекле эш юнәлешләренең берсе булачагын әйтте. Шулай ук социаль өлкә мәсьәләләрен хәл итүне, ил күләм проектлар һәм дәүләт оборона заказын үтәүгә игътибар итәчәген искәртте. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Татарстанда ел башыннан җинаят схемаларында курьер буларак катнашкан 106 кеше тоткарланган. Республика эчке эшләр министрлыгының тикшерү идарәсендә курьер функцияләрен башкарган 10 кешедән торган төркемгә карата җинаят эшләре кузгатканнар. Алар исәбендә җинаят эшчәнлегенең ким дигәндә 7 дәлилләнгән эпизоды ачыкланган. Җинаятчыл төркем гамәлләреннән гомуми зыян 15 миллион сумнан артык тәшкил итә. Аларга 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү җинаят җәзасы яный. Атна дәвамында Казанда бушлай спорт күнекмәләре үткәрелә, ул җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында оештырыла. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Казанлылар бүген 18:30

0: Ника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Август шәүләсе. Гөлүсә Батталова. Алмалы шәйемдә августның шәүләсе. Сыңарган жылыңны кагазга күчерәм. Сине дә, мине дә җәйләрдә аерган давыллы җилләрне кичерәм. Кичерәм. Нишәнче мәртәбә төшенәм югыйсә, августның кояшы рәшәгә ымсыну. Тыңгысыз жаныма нишекләр аңлатыйм, Кутқарса кутқарыр, тәкъдиргә буйсыну. Буйсыну бер уйга, дөньялар айрым. Айрым сулысы хава да, күкләр дә. Алмалы августа юаныч, ажаган, тавышсыз әрнүләр, инде сын күкрәргә. Ышанып көтәргә өр-яңа янулар, кемнәндер табыну, кемнеңдер тәүбәсен, алмалы шәйемдә августның шәүләсе. Бәхеткә ишәрә, кичерәм һәммәсен.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Кадерле тамашачылар, Галискар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп башлыйк. Билетлар сатуда 12+.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тынысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жәйтәмі синең табында.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: В магазинах «Августрашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-41-40.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республика мәктәпләрендә укучыларга тәртип өчен билгеләр куелачак. Бүген кояш боегач мәүлит ае башлана. Ә хәзер тулырак. Яңа уку елыннан республиканың 13 мәктәбендә сынау режимында укучыларның үз-үзләрен тотышы һәм тәртибе өчен билгеләр куя башлаячаклар. Бу хакта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин бүген Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бәйләүнең 3 дәрәҗәсе күздә тотыла: үрнәк, рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителми дигән. Әлеге чара дәресләрдә дисциплинаны һәм укытучылар белән укучылар арасында ихтирамны арттырыр дип өметләнәбез, диде министр. Үз чыгышында ул шулай ук туган телне саклауга зур бар бирелүен ассызыклады.
3: Туган телне саклау һәм өйрәнү төп бурыч булып кала. Этномәдәни ихтыяҗларын исәпкә алып, милли белем һәм тәрбия бирү оешмалары шелтәрешли. Аларда 5 тел укытыла һәм 7 тел өйрәнелә. Туган телләргә булган ихтибар үзенең уңай нәтиҗәләрен дә бирә. Соңгы 3 елда иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Бөтенроссия бәйгесендә Татарстан укытучылары һәм тәрбиячеләре алдынгы урыннарны яулый. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәмендә меңнән артык коллектив катнашында сәйәр балалар һәм яшь үсмерләр театрлары фестиваль үткәрелә. Туган телләрдәге чыгышларның саны ел саен арта бара. Соңгы елларда 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган телләрдән имтихан сайлаучыларның саны артып күзәтелә. 11-нче сыйныф укучылары арасыннан узган ел туган телдән имтиханны 32 укучы тапшырса, быел аларның саны 79.
2: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын пилотсыз очкычлар һәм ракета куркынычы турындагы сигналларны игътибарсыз калдырмаска чакырды. Ул билгеләп үткәнчә, һөҗүм вакытында киңәшләрне үтәргә һәм хәтта бу уңайсызлыклар тудырса да куркынычсыз урыннарга төшәргә кирәк. Әгәр кешеләр яшерен урыннарына төшкән булсалар, түбән камада мондый югалтулар булмас иде, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бүген кояш боегач мәүлит ае башлана. Бу айда мөселманнар Мөхәммәд пәйгамбәребезнең туган көненә багышлап мәүлит бәйрәмен каршы ала. Ул 11 сентябрьдә тәмамлана. Мәчетләрдә пәйгамбәр тормышына багышланган чаралар узачак, Коръән укыла, салаватлар әйтелә. Туганнарга һәм мохтаҗларга хәйр садака таратыла. Бәйрәм уңаеннан Татарстан мөфтие Камил Самигуллин мөселманнарга мөрәҗәгать итте. Бу күркәм чаралар халык арасында пәйгамбәргә һәм аның сөннәтенә карата мәхәббәт тәрбияли, хак ислам кыйммәтләрен саклый һәм бөтен кешелек дөньясы өчен уртак булган мәңгелек әхлакый төшенчәләр турында искә төшерә. Һич шиксез, әгәр без барлык эшләребездә сөннәткә таянсак, бәлә казалардан имин булырбыз һәм ике дөнья бәхетенә ирешербез, диде Татарстан мөфтие Камил Самигуллин. Мобиль сайлаучы сервисы эшли башлаган 1-нче 10 көн эчендә Татарстанның 5278 кешесе дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза биргән. Мобиль сайлаучы ярдәмендә ул даны уңайлы сайлау участогын сайлап 18-нче, 19-нче яки 20-нче сентябрьдә тавыш бирергә мөмкин. Гаризалар 14-нче сентябрьгә кадәр кабул ителә. Сайлау участогын дәүләт хезмәтләре порталында, сайлау комиссияләрендә яки күп функцияле үзәкләрдә сайларга була. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 82 сум 99 тиен, евро 95 сум 78 тиен, юань 12 сум 28 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илмира Нәғимова.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Чаллыда Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узды. Хәләл индустрия өчен бердәм кагыйдәләр булдырырга телиләр. Ә хәзер тулырак. Татарстанда мәктәп тәмамлаучы укучыларының 70% бердәм дәүләт имтихан фәннәренең берсен яңадан тапшырганнан соң нәтиҗәләрен яхшырта алган. Бу хакта бүген Республика мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең пленар утырышында Татарстан мәгариф һәм фән министры Ильсур Хадиуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел республиканың 3000-нән күбрәк укучысы имтиханнарның берсен яңадан тапшырган, аларның 13% нәтиҗәсен үзгәртә алмаган, ә 17%-ның нәтиҗәсе начарайган. Август киңәшмәсенең пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Ханов-то котнашты, тулырак Люция Шарафиева язмасында.
6: Ясалма интеллект укытучыга булышала, ләкин аны алыштыра алмый. Быелгы уку елыннан мәктәпләрдә ясалма интеллект серләренә өйрәтмәкчеләр, өйрәтүчеләргә аена 25 мең сум акча түләнәчәк. Физика, математика, химия фәннәрен укытуга да игътибар арта. Соба районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров белдерүенчә, быел район мәктәпләренә 28 яш укытучы кайткан. Төгәл фәннәрне үстерүдә КФУ галимнәре белән хезмәттәшлек итәбез ди ул.
7: 100 бал жиюшыларыбыз көкілді бейіл. Барлығы 700 бал жиюшы. Бір саның 2 фәннен, информатика қа математикадан. Садық Руслан бізнің ол Оникс мәктәбінде оқи. Бұл мәктәпті енді бізнің 100 бал жиюшылар көкілді. Үстеме шал парабызынды бұл мәктәпті КФУ білен бірлікті. Федерал университеттан математикті сынтардан оқтушылар келіп бұл мәктәпті шал паралар мұны. Бірінші оңышылары деп айтек. Балға таба енді көбірек оңышылар болады деп тұрамыз.
6: Яңа уку елында куркынычсызлыкны тәэмин итү үстенлекле булачак. Татарстан рәисе пилотсыз ышкыш куркынычы булганда яшерен урыннарына төшәргә кушты. Бигрәк тә мәгариф учреждениеләрендә ул контрольдә булырга тиеш. Рөстәм Миннеханов яшьләргә һөнәр бирүгә, туган телләрне саклауга игътибарны юнәлтте. Балик булмаганнарның хукук бозуына юл куймаска кирәк. Балаларның сыныфтан тыш буш сәгатьләрен файдалы итеп үткәрүдә мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Мөслим районында Суд Аргамак ат спорты комплексы базасында урнашкан балалар лагерының эшчәнлеген туктатты. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Тикшерү ата-аналар балаларының яшәү һәм туклану шартларының начар булуы турында хәбәр иткәннән соң башланган. Роспотребнадзор белгечләре лагерның балалар ял оешмалары реестрында теркәлмәгәнлеген һәм мәҗбүри санитар-эпидемиологик нәтиҗәгә ия булмауын ачыклаган. Инспекция барышында 20-дән күбрәк санитария законнарын бозу очрагы ачыкланган, бу балалар гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудырган. Лагерга карата административ хукук бозу турында беркетмә төзелгән, ә Мөслим район суды аның эшен 30 көнгә туктаткан. Россиядә хәләл индустрия өчен бердәм кагыйдәләр билгеләргә тәкъдим иттеләр. Тармакны үстерү перспективалары турында Мәскәүдә Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев һәм Россия президенты ярдәмчесе Руслан Идельгериев сөйләште. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессында хәбәр иттеләр. Сүз базарының төрле сегментларында эшләүче җитештерүчеләр һәм компания

0: үшін бірдем тәләптер болдыру турында бара. Олар азық-түлік продукциясына ғана түгел, ә хизмет көрсәту, туризм һәм косметика сәнәгатенә дә қоғылырға тиеш. Бірдем стандартлар сертификатлы продукцияны ялған продукциядан айырырға ярдәм итәчәк һәм қолланучыларның ышанышын арттырачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңа музыкаль сәгатьне вакларга кириштек. Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хайруллина булдым. Сездән килгән хәбәрләр күңелләрне күтәрә, дуслар, кәефләр менә шулай. Сезнең хәбәрләрне укыгач күтәрелеп китәм. Һәм көн дәвамында инде һәркем үз эшләре белән мәшгуль булгандыр, әлеге минутларда да шулай, һәркем үз тормышы белән, үз гаиләсе янында, үз юлы белән, үз эшендәдер. Әмин булсын кешеләрегез. Менә Фарида та исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән. Хәерле кеш, Айгөл, матур. Бездә матур киш, бездә яңгырлар яуа көн саен, нормально кайгырмыйбыз. Июльдә яңгыр булмады, күрмәгәннәрне күрдек, үләннәр саргайбытты, яхшы кәефләр, күңелле эфирлар. Без сезнең белән рәхәтләнеп, матур җырлар тыңлап ял итәбез дигән. Менә ничек күтәрелмәсен инде кәеф, шулай дип язгач. Һәм хәерле кишләр, дусларым, Вела, Забек на Хорибус, все молодцы, дип язып җибәргән Лилия исемле тыңлаучыбыз. Зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, имин матур кишләр телибез. Һәм әлбәттә инде җыр моң дулкында бергә тирбәлик.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 18:00 башланган 2020 Казан клубы 2016
4: Гөлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаңна.
6: Нишек? Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбат тору.
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-45-61.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
9: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
2: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылыгы шикленген җәмгыяте.
10: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кайда син дип эзләп йөреп түгел, ә менә исәнмесез хәйерле кич диюгә, без монда дип язган тыңлаучыларыбызга чиксез рәхмәтләрне җиткерәсе килә. Тормыштагы иң матур мизгелләрнең кайберләре нәкъ менә көтелмәгән ниндидер очрашулардан, аралашудан, күрешүдән башлана. Күптән күрешмәгән дустыңны урамда очрату, аннан соң еллар узганнан соң классташың белән исәнләшү, гомумән бөтенләй таныш булмаган кеше белән ниндидер бер җылы мөнәсәбәт барлыкка килү, җылы елмаю, һәр кайсы да менә булар безнең күңелләрдә эз калдыра. Әйдәгез бүген кичке сәгатьләрдә дә күңелләребездә бары тик матур эзләр генә калдырыйк, матур сүзләр генә әйтик, матур теләкләр генә әйтик. Һәм әлбәттә инде матур сәламнәр иттерек. Ниндидер менә кайчакта, ниндидер менә көтеп алынмаган очрашу дип әйтик. Гади генә очрашу да ниндидер яңа дуслык, кызыклы танышуга һәм хәтта ниндидер язмышны үзгәртүгә илтә торган вакыйгаларга да сәбәпче була. Һәм килешерсез, күпләрнең бәлки тормышларына шулай үзгәргәндер. Кемдер үз ярын тапкан, үз парын тапкан, кемдер киресенчә. Һәм дуслар, әлбәттә инде һәр беребезнең дә күңелендә уңай һәм позитив энергия, позитив уйлар булсын иде. Шулай дип киттек. Эстрадабызның иң позитив кешесеннән җыр тыңлыйк әле.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә планлаштыралар, мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе тәмамлана. Ә хәзер тулырак. Татарстанда интерактив фән һәм технологияләр үзәге төзергә планлаштыралар, ул тикшеренүче эшенең төп этаплары белән танышырга мөмкинлек бирәчәк. Бу хакта бүген мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә Татарстан фәннәр академиясе башлыгы Рифкат Миниханов хәбәр итте. Хәзер республикага үзәк дәүләт заказчысы өчен мәйданчыкны һәм финанслау чыганагын билгеләргә, шулай ук проект-смета документациясын әзерләргә кирәк. Миниханов бу эшне профильле төркемгә йөкләргә һәм ел ахырына кадәр хисап тапшырырга тәкъдим итте. 29 августа Мәүлид кысаларында Диния нәзәрәтенең Закат хәйрия фонды мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясен тәмамлаячак. Республиканың аз керемле, күп балалы, тулы булмаган гаиләләреннән 151 сыйныф һәм өлкәнрәк укучыларга тантаналы рәвештә букчалар һәм мәктәп өчен кирәк-яраклар тапшырылачак. Акциядә катнашу өчен акчаларны zakat.rt.com сайты аша җибәрергә яки махсус QR-код буенча да түләргә мөмкин. Бу хакта бүген матбугат очрашуында Закат хәйрия фонды директоры Булат Мәрдәнов сөйләде.
3: Быел да Закат хәйрия фонды 10 елдан артык алып бара торган матур гадәтен да булса мәктәпкә баручы балаларга букчалар җыеп тапшыру чарасын уздыра. Һәм инде 2 ел рәттән без бу чараны Мәүлид аена багышлап шул вакытка туры китереп эшләргә тырышабыз. Узган ел 200 балага шундый букчалар тапшырган булсак, быел иң кимендә 150 бала бездән бу ярдәмне алачак. Әлбәттә без аның составын төрлечә эшлибез, чөнки әйтик, мәсәлән, башлангыч сыйныфка баручы балаларга анда өстәмә рәвештә тагын бетергечләр, фломастерлар, помала, буяу кебек шундый кирәк-яраклар өстәлә. Бу акциягә кушылырга һәм ярдәм итәргә теләүчеләр өчен без һәрчак ачык. Рәхим итегез.
2: Индонезия, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток һәм Казаннан Балига туры рейслар җибәрү мөмкинлеген карый, бу хакта известия яза. Киләчәктә маршрут Ламбок һәм Комода утрауларын шулай ук Джакартаны да кылыштырырга мөмкин. Мәгълүматларга караганда, Индонезиягә килүче россияләрнең якынча 92% Балига бара. 2025 елда республикага 219 меңнән күбрәк россияле килгән. Алар башка илләрдән килгән туристларга караганда узаграк, уртача 26 көн ял итә. 15 августа Зия халыклары Таушаңгысы курорты территориясендә 19-нчы тарихи техника халыгара фестивале узачак. Программада Россиянең төрле шәһәрләреннән 300-дән күбрәк борынгы автомобиль һәм мотоцикл катнаша. Хәбәр ителгәнчә, быел фестивальдә йолдызлы реставрация проектлары тәкъдим ителә, коллекционерлар һәм реставраторлар уникаль техника үрнәкләрен беренче тапкыр күрсәтәчәк. Фестиваль кысаларында автосабантуй, ретро-квест, ретро-базар, концерт һәм машина йөртү осталыгы конкурслары узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сәйерле сәлем тапшыруын башлыйбыз. Көндізгі сағат 12-дан 1-ге қадар кешен сағат 8-дан 9-ға қадар Бұлғар радиосы кеңліклерində сізнің құтлау хатларынан тұрған тапшыруыбыз эфирға шыға. Хатларыны бізге 42-00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші йорт адресіне юллай аласыз. Рәхим етегіз, һәм шулай bulgarradio.com сайтында оша да кетеп қалабыз хәбәрләрегезне. Әмәлеге минутларда килеп ирешкән матур эчтәлекте котлаубыз. Инде Дамир әфендене радио гышлар янына якынрак дәшеп калыйк. Нурлар шәһәрендә яшәүче кадерле юбилярны Дамир Шәйхуллаулы Абдуллинны 65 яшьлек матур бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Кода, сиңа нык сәламәтлек, озын һәм бәхетле гомер, күңел тынычлыгы, гаиләгездә татулык һәм киләчәктә дә балалар, оныклар сөенечен күреп яшәүегезне телейбез. Кодаларың Идрис, Лилия, балаларың Гүзәл, Руслан, Кеун, Рәшит, Килнең Эльвира, оныкларың Самина, Ильяс, Адель, Данис. Һәм Илсия Бәдретинова башкаруында яхшы кеше туган бүген дигән җырны бүләккә сораганнар. Һәм бу җырны без әлбәттә ишеттерәбез барлык сезнең якыннарыгыз исеменнән. Иң матур теләкләрне һәм әлбәттә инде сезгә саулык, сәламәтлек телибез һәм барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын. Җырдагыча матур итеп, рәхәт итеп яшәгез.

Нурлан Шагаринда яшәүче кадерле юбилярны Дамир Шайхулла Абдуллина 65 яшьлек матур бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Кода сиңа нык сәламәтлек, озын һәм бәхетле гомер, күңел тынычлыгы, гаиләгездә татулык һәм киләчәктә дә балалар, оныклар сөенечендә яшәүгезне телибез. Кодаларың Идрис, Лилия, балаларың Гүзәл, Руслан, Кеон, Рәшит, Илнең Эльвира, оныкларың Самина, Ильяс, Адель, Данис дейілді әліге қатлауды. Бұтылекілерге бізді тағым бір қат қошылабыз. Вейрамығыз қатлы мүбәрәк болсын. Дұслар, олға табы 891-78-555-91-5 Макс Мессенджерына сәлемнер яза оласыз. Рәхметігіз.

0: Құрметлі радио тыңлаушылары, біз Айдар Ғалимов Шулайық Бұлғар радиосы ғам Татнефть Аренада грандиоз концерт табылашақ 12 сентябрда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалі ұзайшақ, сіздің шында күтіп қолабыз. Ин-ин-нәрі бұлашақ, салават, гүзел ұразу, Айдар Ғалимов, Фильсия Бәдіретінова, Эл Ингрей, Фердюс Тимаев, Илнат Фархулин, Ирке, Зинира Хамризат Рамазановлар, Гульнас Хамильсур Шарибжановлар, Олсу Хамазат Фазлевхам, Эмбошка Биткуп татар эстрадасының елдызлары болашақ үшін татар музыкасы бейрәміне рәхим итегіз. 12 сентябрьде Татнефть Арена сахнасында ұзайшақ татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеші ақолмағасы еш шегілеуі 6 плюс күтіп қолабыз сізіні.
1: Мүслим Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
2: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
3: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
2: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
3: Әйе.
4: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть Аренада.
5: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
5: Татнефть Аренаның бозын бергәләп
3: бердик.
6: Билетлар kasir.ru сайтында.
4: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренч Йорк». ОКРН, Изун, Тигас, 484, 71, 89, 584.
6: 2026 ел, ящик для «Ото плюс».
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча яңгырлы булачак. Болытлы, төнле язучан болытлы, көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән көчле җил, төнле 6-11, көндез 17 градуска кадәр генә булыр дип фаразлый синоптиклар. Әлеге минутларда да, дуслар, әллә ни җылы дип әйтеп булмый, 15 градус чамасы җилнең юнәлеше көнбатыштан, ә геомагнит тыныч.

Хәйерле түн дип мин бер хәбәр укысам, дуслар, сездән дә хәйерле түн дип менә шул кадәр күп хәбәрләр килә, рәхәтләнеп чиратагысында ишеттерим әле. Бик җылы чәлектәге хәбәр. Менә сезнең белән бергә кухняда мин дә кайнашкан кебек хис итәм үземне. Хәйерле төннәр, Айгел дип яза Эльвира. Ирем төнге сменага эшкә китте, мин сине тыңлый-тыңлый лечо яптым. Иртәгә обедка аш пешердем, кухняны җыештырдым. Рәхмәт сиңа эшләргә булышканың өчен. Йоқы качты инде хәзер дигән мөслимнән Эльвира. Эльвира, мин шул кадәр булышканмындыр кебек тә тыелмаган иде үзе. Аллага шөкер, кара әле никадәр эш эшләгән без бергәләп. Менә куанып куйдым мин дә сезнең белән бергә. Аллага шөкер дип инде бүгенге көнне менә шулай матур гына тәмамларга һәм иртәгә дә яңа көнгә басканда Аллага шөкер дип яңа көнне каршы алырга язсын һәрбер безгә.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рузия Камаева. Җәйге киш инде. Яңгыр ява тышта. Әллә җәйге, әллә көзге яңгыр. Белмәссең. Быйылгы җәй кебек безнең ара суынып бара бугай. Сизәмсең. Кояш көтеп күккә баккан күзем таба алмый һичбер җылы нур. Кире төшә яшьләремә манылып, күңелемне айкый сагыш җыр. Синең тарафтан да салкын иңе, җан түремә үтеп, өшетеп. Шымыртыма куны былбыл сайрый, үз моңына минекен иш итеп. Яңгыр ява, җылынырмы ара? Маңнарыма төреп хисемне сиңа юллыйм. Йөрәк

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүгенге көнгә рәхмәт әйтеп, инде мин Айгүл Хәйруллина һәр башыгызга да тыныч төннәр, тәмле төшләр теләп сау булашырмын. Иртәгә көндезге сәгатьләрдә очрашуларга кадәр.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча иртәгә алмашынучы аны болытлы булыр дип фаразлана. Бераз яңгыр явызача, көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын җил. Температура төнлә 6-11, көндез 12-17 градусқа қадар жылы болар.